auntie ti so ya kofa fi ase ya fejem na so nyame dia na mo sisi be pompa ya ma my god I want to

106.3 FM sini ada shumama ya mwakwa babebia wubia kasi ya bo wei eye neketri sedi ya sitri ya resani ya di mau ya fabi nkau ya njibi frim ayasa chwa kukrumu sam eye kwoje fain eni ya di mau petakri wa sumu ene wubetrinsi.